0: お願いします。お願いします。
1: From
0: engine 121, can you give me the time of the 911 call?
2: San Diego Fairview, I see.